0: Mika na gasheni.
1: Niliitwa nini? Jin. Jin wali kila kwenye mnyambuliko wake wanaoni. Ili na unita kwa naoni. Ndio wote kafuku. Naoni. Nomino. Oh, ita kwa nomino na kidweli.
0: Oh,
1: na ile. Ili ungeka te mnyambuliko wa nomino. Litwa Jin liukaga gasheni. Uzuita kwa mnyambuliko wa nomino.
0: Gasheni.
1: Gasheni. Iyo nilitoa Jin liukaga gasheni.
0: Gasheni.
1: Eh.
0: Na niwe watu ininatiriri haulela mwendo.
1: Yes.
0: Na nidaya lumba.
1: Yeah.
0: Ika hole diyowe guguo.
1: Mm-hmm.
0: Na mudu itorori.
1: Mm.
0: Mi nagi ukira.
1: Oh, eh?
0: Uigu itero posaru.
1: No wake ukira, eh?
0: Kota kwa dikagiri liyaru.
1: Alafu soke ukinegua mugambo wampu wana Francis Munyoroku.
0: Ah.
1: Mugambo Munyoroku kunyoroka.
0: Nikuhole la. Urasoko na
1: ito. Kukoma wego kome. Ukire dadi tobu tete utembia. Kina soko kina. Ukine umiriria na maandiko matheru manga yere maugagati arehagira aria mendete gitando ine.
0: Ya ya gadwa ke gija mentoro.
1: Ya kwira ni mwandu me umagiriria na maandiko ngi yanga ya kamaka. Oya kai aheaga metoro. Ngai aga kuroroka. We.
0: Dikoe.
1: Ne yo yo. Nitakande tawgira igota itekare.
0: Anyway, let's go back to schools. Ni bwana roshide.
2: Hello.
0: Hello.
1: Good morning.
2: Wana ate.
0: Utile kaoru.
2: Na wako tikoru.
0: Asanti.
2: Mwakinya kaza hani kaedhidhia buwana Francis.
1: Yeah. Good morning.
2: Uu ulie ni rafaira kugatele.
0: Mhm.
2: Talu ni kukua wana megoma kukufarafara.
0: Ehe.
2: Na wana ama supermarket ima tuwana gali igasino.
0: Ehe.
2: Tue tisia na isinaga.
0: Tisia na isinaga.
2: Eto modo tani.
0: Ee.
2: Na leo na demo siari.
0: Mhm.
2: Okwa da mwana wako eke ati yako madhukuru.
0: We. We. We.
2: Eh.
0: Ehe.
2: Eti ya geki oleo na idia geki kata na nina.
0: Toni uwa na gatoge ika.
2: Todo ni toki kwa mireli.
0: Na tuweka maudu mashio.
2: Aga kemenya. Aga ma maudu maitu na oma iku iru watoge sina.
0: Aha.
2: Kwa tuweka miruruga noi na dhayo tukaiga magutani momei kuruli.
0: Mhm.
2: Kutile gali yesi niruole, kutile soma aketi yetu iruole.
0: Eee.
2: The moment kwa kukuraga maguta masili jiga na kwa muhi ya nora faerole.
0: Ehe.
2: Hespo maki yetu yetu iruona hau hanji woka na motogire.
0: Mhm.
2: Mwanosi wa mwoni yetu ya.
0: Eh, okay.
2: Wanyita.
0: Nidanyita.
2: Mwale ya tureka idhue.
0: Ehe.
2: Toto wanaria magisini ya gali kutie kodo matuwara kuo.
0: Eee.
2: No hizi tuonia siyana siito.
0: Mhm.
2: Ate mogomo otari kedo kehete li.
0: Ti mogomo.
2: Kana wanage kuwa idore.
0: Mhm.
2: Hawa atire mogo.
0: Atire mogomo.
2: Atire mogomo.
0: Mhm.
2: Kwa hivyo ni jitro niya siyana siitu. Kwa hivyo ona umago madhukuru ule. Mm. Hivyo mateta maoma iweke magasi.
0: Magasina.
2: Tone hivyo tuwa mwondiri.
0: Okay. Eh? Okay.
2: Nituwa nyitana.
0: Nituwa nyitana.
2: Kwa hivyo maudumalea tuleka hivyo tuetadu wagima. Hivyo jitro ona siyana isiyo. Tono siyo na azimu ini. No siyo na tv ini. Tono kutiye maadama no male meko. Kana ne makona huo memadha ayo. Tono tene rafa ero dhukuru itirago magoto. Ito tirago magoku. Pati ito was very layer. Uigue negosiniru.
0: Ona kajima huraga isi isio.
2: Exactly. Adu maima, neko imuruka moimuruka.
0: Moimuruka ga.
2: Mugati gazu kuru. Kana
0: yes.
2: Muka lukaro giri ini.
0: Mm.
2: Noti horo wa destruction isi ya gosi. Kwa wakano kwa kaudiwe kai meete naku.
0: Okay.
2: Nosi ya naisi nasi imenye. Iti goto ura au. Nosi ya tuwe kasi yali.
0: No, no, na ugu wati ura meho magege tuwe kasi yali. Toto maga tuwe kasi yali maihole tuwa neo dhoka agia.
2: Exactly, lengo unio tulorete na igote ya kwa ona zikali ito ni ya hilo ni kumenya maudu tamaya wali ya mara ya hati koko nafa ilo niye kururuka na gana ke mori ya kamenya hali ya meku wataki ni huo mururuka nosi wage sama
0: huh? Thank you Jesus.
1: Mm.
0: Thank you so much Gateyo. Well thought
1: Gateyo remwe ya sira kanga liku
0: hati hee. Wema ya roshini
3: kite mwe gara pari
0: karibu sana.
1: Good morning.
0: Kwa kuhiriria mathimo yako tukuigwe wega.
3: Atete tetea.
0: Oni oguo riu, wariye wi hau
1: thimo. Wege oguo weka.
3: How are you?
0: Eh, hau ni hega.

0: ria monaga muno ni marona kinya ni kuraruga mo ngari iguru gukarumanu ni kurasi mo mata iri barabara tugarukia barabara cito na tisia na irasima ona merone rogwo mona makamenya ona ona yuto giko tugi tiyo no
1: okay
0: yonye dreda kwali ya asiari Ale amena si ane si si ajenga mbeso ni nore tuo jinsi. Kado na kuyoka haya na na demu no male tuo garpa. Tuo gese dia na wakoro wakuweka. Kado bora go achieve is good as a rest. Tuo se dia bora reyo reyo tuo hara na si ane si tu.
1: Okay.
0: Kato moana dia o modo ena muturi na wake nena ijibari ya keto duwe mutiari tuwa mutura nake.
1: Thank you.
0: Mwane guwado iga nano wakamanu kima kirele.
1: Ne gado wakamanu ito. No mwane gu wakamanu oiga. We mwaga roshi.
2: Nakuwe msemu watu miranga.
1: Fine, thank you. Msemu wa wakamanu onu uti. Yeah,
0: eh? Kwa jena mwakamu waki hobi.
1: Okaba u ito.
0: Mwoko mwuse nekwerai.
1: Ehe.
0: Mwuse daku batri.
1: Ii.
0: Nina ole mwana na kupita kule asiari.
1: Asiari.
0: Kana mwana kuingwa mwana akia mwana meseji ati ole mago maga.
1: Ehe.
0: Mero ni makuri ya kiseri.
1: Ehe.
0: Nile ni kia hagi wuri.
1: Ii.
0: Kari ya lati maazi kuri yari.
1: Ehe.
0: Ode maka ya dhani ize hau.
1: Ehe.
0: Maga choka kia hali.
1: Leu nora hea naruga noru.
0: Wana leu, wana siona kata nike haru wa shukuru.
1: Ii.
0: Yanaidi
1: tiyani dekore aradi. E, no ra haya naruga no ro ureu.
0: Ora jara gara ini dekana ye aradi.
1: Ehe.
0: Ado aje kiro cha bisiran tona ke deri. Ikaja, kado pesiria kuri ore ameka gana o nigo magoma.
1: Oh, nigo magoma.
0: Nigo magoma gira iyo.
1: Mhm.
0: Ate magia kateri ya ulikodo no kinya ma message ya magia kinyere na kama tamano kanini.
1: Ehe.
0: Kwa da kwa ona idua siari ye.
1: Okay.
0: So beto tare ya siari siana chito moshie.
1: Mm-hmm.
0: Beto siyo niye ulea mogo wati magi uka.
1: Okay.
0: Kwa tare uwe.
1: Mm.
0: Ala kuto leto teo kita maata mano.
1: Mm-hmm.
0: Ya ndi roke leka maata mano.
1: Mm-hmm.
0: Ma telefon malo kamara ka maata mano.
1: Mm-hmm.
0: Ile tati kile ya na itiro na oh ya message si ali ke kinya yo ate ameda we call message go kinya ma dama na maya ma da kalu go bele na ko nya nyu ke ile go kinya ya ko modura ku ile modura ta ba ta to bet menye ona di kari to ne ate yo ta ku ari ya do na ko monia message to kinya kinya na ma dama na no kinya ne ado ku ko ma kya ne ya
1: thank you
0: Nega za siana si tositi wa kinyado ate marekawa kaudu magazi makara matirita iti maka mubia
1: Mhmm
0: Mata akolo la adhale le lali ibele makaba uishiyo ya mareka Tidia izahayo na ugeidia Rafael
1: Rafael ni aga idhika muna makiria
2: Ongi yende muga idhia
1: Eda aga idhika
3: Anasam, hello
1: Hello
3: Osio chita puma achita ya palisi na tamaka kita na babili yosuwe
1: Oka
3: Yole igie tara asi alina aruchori
1: Mhmm
3: Musiari ona alimo ni mete siana geikaro o wiki magathondeka ondako ni thiku igire ithatu
1: okay alimo na siari mageta siana geikaro
3: makahota guthikiriria uria marenda na uria matarenda niguo makihote u control migomo ino tondu ni ikingihire muno bwana Rafael
1: Thank you so much. Can you call Anita? Asante. No Anita?
2: Da Anita.
1: Ate ashiari na alimo mageta ciana ni mathina mariko maraguthimia. Kiuria ni giki. Wona mwana express to guga amamadikite marwa makoigari. Kana to tuguthomete tukaigua te gwi macukuru mama maroiga ni congestion mangi ni kuhuta. Uguo ri. Mwana uri okwaria ri. Niego tuweka victimized.
2: Yona the word yona etemo enosio. Kande nindirona ni takanjire yange tumasiana sia gane makeria. What do I mean? Mungi korwa ati omwegwa ka omwesiria kaundu mugeta arimo yani muga salmon yari muna yani you are like the boss. Omwesiria kaundu rusi muga salmon. Etwa salmon ya siari na.
1: Etokoma.
2: Etwa ma salmon ya siari na kire turenda sabasi. Akana toka kubeba sabasi tu sile goko.

Goku Nairobi mitambo ya rũthiomi rwa Gikuyu ni meingi. Na yothe miario niyo meingi. No mutambo ine wa 92.2. Ni rwimbo rwingi miario minini. Rwimbo to 92.2 Kenya FM. Rwimbo top.